Mwariko mukurikirana ikiganiro ya gamuririmbyi mushikirizwa n'isamirizi y'ibyiza by'u Burundi ikaba n'imbonesha kurikorera ku buhinga bwa none.

Dushimire umukozi w'Imana kuri ya majambo meza ahejeje kudushikiriza. Twizera neza ko abantu mwese mwaryohewe ndetse mwafashijwe. Rero mukomeze kuma mugira ibihe byiza n'isamirizi yanyu Burundi bwiza naho ubutaha. Kiganu cy'ijambo ry'Imana rero kikaba kirangiriye hano.